kumai nga kita ngayuan pemandang batu nga getah. Ayo nyamah da buah lampu pundang kumai kita ngayuan pemandang batu nga gula. Lu nyamah da bunga puang banyak milang. Ayo nama dinyalah ngai bo terdekat ke magang magang ai terlupa jaku denduk dara sa manjan na terlungur pengaruh hang lama ngayau nunang nyak baru sa manjan bajaku kalulu nyampau dah kenang ngau kau ibu indah ngarimu